Ashkmi duda wahna suks lipasa laich teich dis kalustanum teich